نمائندوں سے ملاقات کی اور راجی کے وبھن حصوں میں باڑھ کی موجودہ استھتی پر چرچا کی. سوشل میڈیا پوسٹ پر یہ جانکاری ساجھا کرتے ہوئے پردھان منتری نے کہا کہ کیندر سرکار پربھاوت لوگوں کی سہایتا کے لیے اسم سرکار کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. اوڈیسہ میں موسلادھار بارش جاری ہے. ہمارے سنواددادتا نے بتایا ہے کہ بنگال کی کھاڑی میں بنے ہوا کے گہرے دباؤ کے کارن راجیہ میں تیز ورشا ہو رہی ہے اور باڑھ کا

0: ابھی آپ نے لتا منگیشکر کو فلم زخمی میں سنا. گوہر کانپوری کے لکھے اس گیت کی دھن بنائی تھی بپی لہری نے.
1: انجینئرنگ اور میڈیکل انٹرنس پریکشا کی پڑھائی کو کیسے بنایا جائے آسان, پربھاوی اور تناؤ مکت, اس کے کچھ فارمولے بتائیں گے فزکس کے پروفیسر نین ورما.
2: اگر آپ کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز کے لیے تیاری کر رہی ہیں, آپ اپنا اسٹڈی ٹائم ڈیوائڈ کر لیجئے. 6 گھنٹہ آپ جو بھی کوچنگ میں جاتے ہیں, 7-8 گھنٹے کی نیند, 1 گھنٹے کا آپ کا اسپورٹس, اس کے بعد میں آپ کے پاس 6-7 گھنٹے جو بچتے ہیں وہ ٹائم ڈیویژن آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, بیکاز دیٹ ٹائم ڈیویژن ڈیفرز فرام اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ. لیکن آپ ایم سی کیوز روز پریکٹس کریں, بیکاز آپ کا جو بھی ایڈمیشن آپ کے آبجیکٹیو ایگزام کے رینک کے اوپر ڈیسائڈ ہوتا ہے.
1: کاؤنسلر ڈاکٹر سمتی اوزا ساجھا کریں گی تناؤ اور دباؤ سے کیسے نپٹیں,
3: ہم کس طرح سے پیرنٹنگ کرتے ہیں جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا. اب زمانہ بدل گیا ہے, وی آر ان ڈیجیٹل ایرا اور انفارمیشن فری فلوٹنگ اویلیبل ہے, تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بار بار ورک شاپس رکھنا, رول پلے بتانا, انہیں کیسے کمیونیکیٹ کرنا, یہ سب بتانا بہت ضروری ہے.
1: فلم لیکھیکا وبھا سنگھ کریں گی اس کاریکرم کا وچار منتھن.
4: آج کل ہم بہت باتیں سنتے ہیں کہ کتنی محنت صحیح ہے اور کتنی نہیں صحیح ہے, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, پر ہارڈ ورک کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, یہ بچوں کو جاننا بہت ضروری ہے.
1: تو سنیے وویدھا میں سرجن بھارتی 2 اگست